0: Ei, mami.
1: Ana Braunstein, Čardi, Sejplina, Ančika. Kako ste se ti odločila za ti rosak, Grčko? Zakaj ste se ta uvi odabrala? Že vama rovočka više ode?
2: Ne, istilo smo zdaj malo doletiti, pa ge se to je moželo, kao aj na fligar leko seden, kad dosege na sinike, tank tok mala dikeče ne bil, pa tok smo na kraj neke lažali, pa ta gor gledali. Više sinika ge brodin ge stajan ta še gang, ge fligar ge odejo. Smo tam mi vsi der fest čuli, kak fligar ge dejo, oj pa to za volu lasa, ka glas nazaj na ven. Tam so vsi der fligar ge odle, pa človek tako ležo, pa brodo, joj, kako fajn je tistim. Zdaj, ko so 58 let star, zdaj so se tako odločil, ko zdaj pa bomo pogledan, ko je to gej, ko na fligar sedite, pa s tistim kamatite. To je zdaj ne tako naleke šlo, kako se ti tako bršta pravo. Kam? Mi smo ti zdaj že januara to začinjali, neka po prvice že, kako novo leto se začne, ti že moreš kaže plan imeti, pa moreš začniti riktati, ka če ne, te dobre meste te odnasejo, pa ti sem ta šamaško ne tako doro gej, veš, kazat, lid gej se zbirajo. Kazat za penaze škiš najboljše dobiti za svoje penaze. No, pa te smo zat mi že ujdli tu, ta tanta, po te pisarne, ko to riktajo. Smo šli v turistični kancelaj, tu so botele, varaš, vse posedih smo ujdli, ko je pogledamo, ko imajo na odojo. Pa te se zgodilo to, ko za se ga toco vtrgnula pol. No, pa te šestkrat nov, nika ne je trbilo. Ranca na to ne je brodo, France. Ko zove te trbe izriktate, ka mimo kama šli. Je brodin, ka te šestkrat nov, da tak človeka nagmoj dejo, ne, ka moreš ležati, pa nika ne. Po prvice si v navole gej. Leka se malo v depresijo što grato, ka pravim, ka ma nika ne je brigalo to. Kaj pa je to, se pravi, gej, oh, so tak nika ne da ne. Da pa te zat nov, ga sebi prišla, gib so dojzeli, so začno plantati, se leko odoži. Najčase, kad to brž zat ne šlo, liki da se se prek spravo, so odo, no pa te so gor prišla sveta Marija, to bilo v Marciuša. Mi če za kamaške motite, ga so zdaj že v slednjoj minuti gej. Pa tak si zbrode, ka se telefon zel, pa se začno iskate, pa tak pik pokra se v odebro. Ne vem, če en, dva, oj, tri se je moka, veš, ko se v nojšo, pa se ti nošo me to pokazal, ka stero, pa ti un to v odebro po prvice. To je ena taša vez, gdje so nok sveta ribičke bili, veš. Mala vez, ne dosta ljudi, ka že smo po prvice togi, ka dosta ljudi ne. Ka tam, gdje ne možeš brsočo dojati, veš, kad je ovog mjesta nemaš, ta še već nam ne trbej.
1: Kog mar može, ne?
2: Jo, ne, ne, to še ne. Pa ti mnoge ljudi već to ne trbej. Pa to smo gledali, ka oj, poleg bode morje, ka to do 2-3 kilometara možete, ka oj, do vode prideš, ti su pa mantragi. Pa ne već za nas, gino.

0: proleko, kad će biti 23 storbi u betone na bola bila da pa zdoje že to tu. No, potem se ga to tok pih pokroz rik to sešla otoka, Ančika je to se naredila.
1: Gratulejram.
0: Poplate, no pa fligar to cugi.
1: To si ti imela žalenje, pa fligarom.
0: Jo, zdaj se tak čuto, zdaj, ko so 58 let star, ko ga zdaj že moram nok na fligar se isti recan. Ko tista mala dekečina oj svoje želje spune, ko tam ležala na trani, ki je pa tagor gledala, pa fligare čula.
1: Štrafi so te bili?
0: Tete. Sigder, eno niže, eno više, to kako so fligar ga šli.
1: To venak zato, ko so čulo, ko te zdaj zad Graz, pa Beč, te bole paule ge, kak som botelje, ka te tam venak sveš, ka so se zdigali. Bluzi 10 kilometrov normalno visko dej, fligar, tu som botelje mi tu vidimo, ka odemo na mloko, pa vidimo, da v tej fligara ni še glasnega. Od tizga malka se tam oblake gledala, pa lažala.
0: Fligare se gledo, fligare.
1: Ja, fligare pa oblake, ne?
0: Ah, vrak oblake, ti so ne fligar ge, kak so šli, pa joj, ka ti zve tam Lidge gor sadijo, ko so veliko delo to bilo, ne? Ti pa nas, ipa.
1: Pa nas padnejo doj.
0: No, kdo izpadnejo, da pa te dosta.
1: Kok so taši velike mašin, pa taši žmete, kok so le luf zdigne, ne?
0: Pa ne to, ka tam si te zdaj gledal, ka kok so maligi, kok malo je vidiš, pa kok se tisto vlače, pa je strošno, no, tisto lepo bilo, pa. Meni to dober spomin, gej, ka više si nika fligar ge odejo.
1: No, kok pa ti zdaj bilo, da na red prišlo, ka trbej ti te, pa morate, tam so že gor spisali, ka dvej pa pol vore, prvo že morate tam biti, je fligar, ki se zdigajo, tam morate biti ne, na letališče, aerodrome, zdaj, ko je spavdnjo malo več trbilo, no jad je duplasko, spavdnje loče, o je triplasko, ko zad malo straja bilo, ne?
0: Ne ranč to bil strah, kad ti zdaj na fligar sedeš, kad boš zdaj te po lufti leto, pa se zdigneš, pa to ne. Veš, ko se ga strajamo, bo se celo noč ne spal. Kako mu se mi tam vepunili na letališče, vep ti zaveš, dva terminala, pa ti ok fligarov, pa kako ti zdaj se, kad duro, kad to zdaj veš, kad deš, pa čekuje ne vaš, kontrolu imaš, za sene, pa za turbo, pa za se, pa kako ti to dole, gdje ti fligar najdeš, noge se zat ne dosta spal tisto noč.

0: Du sagst, der Pest will ich gestern Gurselle, Paduselle, Brodinger zwingt auch kein Englisch gepische, sagt, Ugarske tu se more pisati. Nächstes Mal in Hinskom stabili kann Ugarskom, pat pitate tu leko.
1: Ja.
0: Kaj zdaj, če bi Londone bili?
1: Gesta so tak na polto, otecom botela, ka tak modilo, kak naša mama do kama išla, povejte mi, gita, kokta, pa gotovo.
0: Je pa to normalno?
1: Jo, ve pa te zdaj tu ješke nej na vola, ge, vej, baudamo, tašo mjeste, ge, na vola baude, ne? No, pa recam, to bi bilo, ka pravom, coj ti smo šli, sapravo nej, ka vzračunate minute, ka ti sto geneškem, ka ti zdaj latete, pa ko kufere maš, pa se, ne moreš latete. Prvi den smo že pogrednili, ka od B terminala, kada je išel naš fliga. Te zdaj dejmo ta gor, najprv smo avto dojdjali, smo tisto te ziskali, gdje smo lek dojdjali avto, ne?
0: Pešte.
1: Pešte, ja. Pa te so tiste nasta odpelali na letališče, lapov, no te zdaj B terminal, ne? Kao tiste zdaj išo, tam stugimo, te je še ne, viš, ka po sedmoj vrje 10 minut se začnilo naš čekolaž. Nekaj 9, pa 40 išo naš fligar. No, k sem vidimo, kar vzpisano gej, ka, o, ka naš dene, naš fligar, o, no, sapravo poj, ka deva, ka zaziške v te o terminale, ka bene sva stala, da pa te o dene, tam ni ne možda izseste, tam se vse sem stati trbe. Doro te deva, po tašoj dugoj ganke sva mogla titi, zdaj te naše kufere vlačeva, veš, Deva, no zapravo, nide ta napridava. No, pa te sva ta prišla v O-terminal, kad je otistec išo naš fligar. Viš, kaj se spremenilo. No, dobro, te zdaj čekolaš, tam prvico ta daš, kaj ziščejo, kad imaš plačano nej karto za fligar, pa te te mesto dajo, kaj je leko dojsedeš, steroma radej. To pa te od toga visno, kako če si zdaj naprej, gdje te naprej sedeš fligare, če to narediš, kaj si zojek, te pa zojek moš fligare sedite, kaj to smo že tegor prišli. Kada čas, kaj smo mi ta prek prišli, že je strašno ljudi dosta tam stalo, pa smo mi tok nasredik ne prišli, pa te tok smo našo mesto dobili v en 20 meradej. Tam na sredek, par fligari, kak so paravte, tam smo te ta sedle.

0: Te smo tam kufre nudali, ka so te za eti so od nas vala bogi krezili, ka več čisto ne trebalo vlačite. Te smo mogli ziskati kontrolo, ka te za nas prek pogledajo, če kaj nemaš kaši nožic, kaši škarc, kopa ga ven, ka enega druga tam te za reko zareže na fligare, pa te pa turbo, ko smo imeli vse, nekaj si še taš malo turbo, jemo ge pa locko, pa telefon, pa ta še kaj nut imaš. Ženska turba, pa nošto jemo, pa moško turbo jemo malo večjo, ne? Pa tisto te se prej pogledajo, no, pa te do to se prej spredo, no, to smo te zato mogli iskati, gdje ti to gdje, ne? Nikaj ga bi spisano, ne, ka bi bilo do. Sam njil ga gestel. Ka te zove tanta, da pa te zove ko veš ko tange, ne? No, dobro, ta bila sreča, ka tam so taši ljudje bili, ka so to kmile taše prslege, pa gor spisano, ka tisti so pomagali, da so videli kojka na kak se tam škraba, pa brodi, te so tišli, ka če leko pomagajo, to, ka to tukaj mu odbilo vzad. Ka ne se taši zgubljeni gej, kak se ge brodo v noči, ka se ne mogo spati. No, pa te ti so smo te ta upravili, te smo že tok tam ne prišli v tisti štok, gej tam se sem bolte, pa gej leko gejška, mek donac geste, pa tam se ne...
1: Se fale pino, zelo
0: jo, strošno, po trigi, bej leko plačaš tam. Nošče za kafej zabrajo, kada un kafej piju, ge 0,500 bil en mali kafej, da pa prej dober bil, no se prav dobro, kafej dober bil.
1: Bi ga bujla, ne, če bi prav ga ne dober bil.
0: Ko pa ga mara more spite, če dobro je ne dobro, ne? Tam leko se vodo kjupo, tu, v toj faloj meste, ne? Kad to se te leko tagor na frigar neso. Ovak se nikaj ne smo neste. Pite se ov, ka su ti se kraj zeli. Mi smo sploj ranč ne imeli, da pa tu smo ti za tenu vodo sa se ge sebi kjupo, ga ge zad brez vode, 3-4 vrne, ne? Zad nikam v trbeji.
1: No, brodim zato ge, ka te to, ta, tisto vodo oni kontrolirajo, ne ta šo ge, ka od nikaj nikaj prnaseš, pa tista voda le ge, ka gordina, ne, veko, koli.
0: Jo, ti tako brodeš, ga se pa tako brodo ka sebe profi, pa biznis delajo.
1: Osek te, pa zato te, nekaj te to mora sedjena obiti kanirna, veš, ka vidiš, ka bejla gej, ka voda gej, pa gor piše, mineralna, pa te naslednje pa gor dune. Ne, pa to te, ka ti praviš.
0: A, nično pa to te, gej. No, te tvoje te, pa moje te, ne.
1: Te isno naš, pa gej, pa kvalj, sa gej pogočave.
0: Geranča, ven, kje je kak tista voda, če ne 3 euro nov koštala, pa ti ranč češke ne gazirana bila, pa geneškim tašo vodopite, tašo navadno, veš.
1: Tisto so ranč ne imeli?
0: Nej.

0: Lekat av tönna smejbite, veš, tau za tehnike volo. Ge dosta tönna voden, ka sa nauksav na fligari bil, pa na veng, zaj otizgamav, ka to tam v Merke, dvej gezero bilo, ne, otizgamav to tok sigurno ge. Bej zaj že nika papiščavajo, že nika pa leko z vodami, že leko.
1: Zaj bar nov regula ve prišla, ka te zaj leko nasejš, te oko spigeš zaj na priliku pol litarskoga, ka to zatraj sam. Zaj do Lidge že popošti je to kodil, ka vode vlačijo, ka da smo mi gor rostli, ta še človek ne je vedo, ne?
0: Ej, no. Ka smo šli, povem, som botela varaš, oj pa z varaša som botel, ka bi to tam nosli self, ne, vej pa dobro, če je bil kaši bifit, kašo pivo smo speli, če pa ne, ka nam ten mala cugaj negov ne bi finge, te pa nika ne.
1: Nika ne, ve pa čovjek cel den tavo do to karanč, se ne pil molo, da si domov prišel, oj koge ven, ne je bila to ta še groba šega, kad je zdaj tak, moramo piti zvim redno, ne.
0: Kako pa tisto bilo, zdaj te ste žela pa v gor selje, na fligar, te pa nok sem glas prišel, ka niši veherge gestev, pa v Grčije ne je dal dovoljenja do piščenje fligar, ko ste dve ali tri vire mogli čakati?
1: Ne, 40 minut.
0: Ja, 40.
1: Ja, lapov smo gor seli, si še svojo mesto zisko, vala Bog je, veš, ko bila sreča. Kada smo ta šli, tje smo tok mesto dobili, ka nasredek, veš, kak tisti gangi nasredek, je odejo ta pa nazaj stjuardge, pa stjuardeske. Z en kraj se ga sedo, z drugi kraj pa nošto, ka znotra smo bili. Ka nika smo ne videli ta, veš, vala Bog je. Zajte, moj mož tujemo dva, en zakonski par par sebe, pa ge sa tujemo, ne? Dobro bilo, sem se jedo, nož gledo, da meni lovo ge, nikam meni lovo bilo, je kot zaj. No, pa te da se kopi taj njus glaso, pa se nju pokazo, pa se ta provo neka, ko trebe delate, če se koj zgodi, bar oj ne, da pa te to su nam se ta rastomočili, ne, ti se oksigena, kak moraš gordjati, pa da nju poklačiti tisto gombo, ka se moraš nju zvezati, ka ta še to bilo, ka ne se trbilo nju zvezati, ne, ka ti si lekta vešo na srunjek, pa ta še koj, da pa do fligar se zdigavo, pa do dojsejdo, te se mogo na mesti biti, pa se mogo se nju zvezati, to biti, ne, to je strašno oklave bilo, ka ti ješke stjuardeskinja išla pa pogledala, če si se sploj nju zvezo. No, pa te prave, ka v Kefaluniji, ne, gdje, zajte, prvo pa dojsedamo, tam bi herge ste, pa fligar na dobi dovoljenje, ka lek se gor zdigne. Pa te za toga volo smo te zaj tam 40 minut smo tam tok bili, sam smo tok bili. A sprav, zajte, že tok se eno, gdje, ko ti zaj.
0: Pa ko če bi her dolgo na mene, te trebaj to dole čokati.
1: Gdje se brodove pa za te litge i veju ko delajo, ne? Ne prvo polcu za i tog gej, ka to ta še delajo. Tok se gdje na nopi pogledno, ka tisto letališče gdje demo, ne, Kefalonije, lika na vezo, ne, tam gdje smo dojseli, pa smo te tam i došli. Tista letališče je to gdje ka od morja do morja. Pa se gdje nošme pravo nozaj, če kopi taj ne da prenco, na meži tam vrak zeme, ka gdje na meni plavati. Pa ti naš pravove, pa vendar sam bej dotar bej prenc poklačite. Vidiš, človek se ta ugi, ne, kaže, rač, doj na stopping s fligara, pa že te sam moram zaladjati.

Mišini rođendanski pozdravi putuju Đuri Šakan u Peču, Anki Divljak iz Katoja i Potoki Melindi Kečkeš isto u Peču. Mišo im želi mir, radost, zdravlje i Božji blagoslov te im daruje ovu pjesmu.